0: Поліття є.
1: По правіці ще не самі ти розумієш, яка має рад політ.
0: Сонце, море, забава і веч добрий глазби.
2: На радіо Ена.